serigne touba neena ma suma def li rusulun sama talube waye yit beuguma sama talube di def lumay rusulun